Jamie Miller hedder han, den her valisiske musiker, der gav os aftenens søndags sax Baby Doll. Og her er det Sofie 1998.